0: Ate o ifiti ela ko kutuga e frito ko koma te muto ani bafa koma te mo obwe tatu o ifiti ta tunu oluna be ka fona kos e tu se ani afa muto
1: Yeah, man.